0: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
1: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilboði. Lebowski bar.
2: Rifflaðir, doppóttir, ekstra öryggir

0: með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Hvað að frétta í traffíkinni?
3: Kerra fannst á kreiki síðastliðin laugardag í mjöddinni.
2: Ok, ok.
3: Ekki þetta að segja?
2: þetta frétt?
3: þetta var í fréttunni í morgun, hún getur lesið þetta á rú.is. Næsta frétt?
2: Var þetta fréttin? Kerra fannst í mjöddinni? Hvernig kerra og hvenar og...
3: Innkoma kerra. Næsta frétt.
0: Traffíkin á FM 95 í samstarfi við Amerikan Bar og Sólbaðstofuna Smart.

0: alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Við erum ekki með sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Þú veit sko lítinn mann.
2: Ég veit hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það lítið sko.
2: En ég veit hann ekki, ég ekkert eitthvað ef hann hærri en ég á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Er ég ekki beautiful?
0: Hæme og Gúmmi, alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957
3: í samstarfi við Sænskart og

0: til 10.
1: Ég myndi liggja sem svona nakin sushi-gaur sem á einni holunni eða fyrir við sjö það var bara svona að geta fengið sushi ég lægi það nakin þú veist til að eiga sveiflu og ræskunni
2: ég svo saman
1: ég myndi gera alls konar
2: já. Og þetta bara það, ég get lofa bara þetta fyrsta sport sem ég að fara setja sinni mína í bara þú veist
1: já,
2: þið eru alltaf að fara í golf og þið myndi þakka mér síðar
3: skemmtilegasti morgun þáttur landsins
0: í samstarfi við Subway Ice Nicotine Laust og World Class

nummer eitt í topp tónlist. Engin heim fyrir tól. Upp á borðu, upp á stól. Já, ég fæ ekki nóg.

0: með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Hvað að frétta í traffíkinni?
3: Kerra fannst á kreiki síðastliðin laugardag í mjötunni.
2: Ok, ok.
3: Ekkert þetta að segja?
2: þetta frétti?
3: þetta var í fréttunni í morgun, hún getur lesið þetta rúf.is Næsta frétt
2: Var þetta fréttin? Kerra fannst í mjötunni? Hvernig kerra og hvenar og...
3: Innkoma kerra
2: Innkoma kerra? Hvað talum?
3: Næsta frétt
0: Traffíkin á FM 957 í samstarfi við Amerikan Bar og Sólbaðstofuna Smart

0: Vaknaðu með brennslunni.
1: Virka morgna 7 til 10. Brennslan.
2: Við erum að fara í dýragarð, þú veist, á sem, þú veist, í ykkur sveit.
3: Ok.
2: Sem er bara, þú veist, ég hef ántjóks, ég held að það væri að vera að trolla mig. Ég voru að skoða hvað dýr eru. Það eru þetta geitin, sem er ljónið.
3: Þú
2: veist, það er alltaf gott að sjá ljónið.
3: Já.
2: Það er alltaf bara, what the fuck. Það venst í ekkert. Það er bara, ég er honum, þú veist, ég bara heyrði því Lúla fyrir að mennum gerði, ég sagði Lúli, ég illa peppar þessu lefuna. Það takk fyrir að stingu upp á þessu.
0: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins.
1: Í samstarfi við Subway, æsnikotínlaust og valdklass.
4: You said you wanted it.
1: FM 957.

0: gúmmí. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Við erum ekki fyrir sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki fyrir sömu tímuna. Þú vilt sko lítinn mann.
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það lítið sko.
2: En ég vil hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann hærri en ég á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég er svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Er ég ekki beautiful?
0: Hæme og gúmmí. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.

0: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
1: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift að Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
2: Kokkarnir veisluþjónusta. Útskriftaveislur. Farðin á kokkarnir.is.

0: með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Hvað að frétta í traffíkinni?
3: Kæra fannst á kreiki síðastliðin laugardag í mjöddunni.
4: Ok, ok.
3: Ekkert um þetta að segja?
4: þetta frétt?
3: Þetta var í fréttunni í morgun, hún getur lesið þér að rú.is. Næsta frétt?
4: Bittu, var þetta fréttin? Kerra fannst í mjóttinni? Hvernig kerra og hvenar og...
3: Innkoma kerra. Næsta frétt.
0: Trafíkin á FM 95 í samstarfi við American Bar og Sólbaðstofuna Smart.
5: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
6: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.

0: guess you moved on really easily. Horfðu
1: á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
2: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Mígræðingurinn náttúrulega bara vilt jurt sem að kemur upp. Bragðið að kjötinu kemur náttúrulega miklu til að linginu sem að í kringum kannski mígræðingur. Ling og ber og annað því að ég getur þetta allt saman. Birkir hýslur sem betur fer.
4: Fólkið bak við bragðið. Íslands lambakjöt.
5: Vertu hress daginn eftir með afterparty. Taktu tvær töflur fyrir fyrsta drykk og tvær töflur fyrir svefnin. Afterparty. Fast í stórmörkuðum og apotekum.

0: Kristaps, það sést.
1: Hér sést engar misfellur, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
2: Sterkari hellur, sterkari blómabótar, sterkari sorptöðuskýli. Þetta verður ekki sterkara. Steypustöðin.
1: Við elskum þessar hellur.
3: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarólofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarólofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarólof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
4: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
5: Guðjón Smári.
6: A horny little boy.
5: Virka daga frá 2 til 6.
7: Já, góðan og blessaðan daginn. Það mánudagurinn 3. ágúst. Eða bara nákvæmlega eins og hann kallaður. Það oftar en ekki viðbjóðslegu dagur í dag. Og já, ég tel að drullu líklegt að þú ert að keyra núna heim. Kannski frá Landeyjarhöfn. Varst í Vestmanni helgina. Og... Það sem að fara að gerast hérna milli 10 og 4 í dag er það að ég brunaði hérna með fyrstu ferð hunskaðist á Suðurlandsbrautina bara fyrir þig svo þú getur hlustað á alvöru sko og þrísi topp tónlist í dag þá erum við að gera vel við okkur við ætlum að hlýja tárin hvort sem þú varst á Akureyri í Vestmannum, í Reykjavík eða bara á Fáskursfirði eða eitthvað þá áttu að taka þig mjög rólega í dag

Er ekki dagurinn í dag frídagur verslunamanna? Og sem verslunamaður þá ætlum við að sita hérna og hlusta á ekkert nema bara fallega og rólega og þægilega tónlist til klukkan fjögur í dag. Þetta er svona bara gert þess að koma okkur aðeins þægilegara úr helgi nema þyrti. Þetta var erfið helgi en þess vegna fáum við mitt að heyra Lars á milli línana.

Þetta er Somber með lagið Undressed hér í stæðsta þunglindis degi ársins frídag versluna manna mánudaginn eftir þjóðtíð eins og hann kallaður og eins og hann getur nú verið mikill viðbjóður og ég þá gerði ég mér nú ferð eldsnemma á morgun bruna á Suðurlandsbrautina þannig að þegar þú keirir heim eftir langa erfiða helgi þá mun

0: Guðjón Smári
1: á FM 957
0: og vaknaðu með brennslunni
1: virka morgna 7 til 10.
2: Ég myndi liggja sem svona nakin sushi-gaur sem á einni hólunni eða fyrir við sjö það var bara svona getur fengið sushi ég lægi það nakin þú veist til að eiga sveiflu og ræskunni
3: sko. Ég er svo saman
2: ég myndi gera alls konar
3: já. Og þetta er bara ég get lofa bara þetta er að fyrsta sport sem ég er að fara að setja sinni mína í bara þú veist
2: já, já.
3: Þið eru alltaf að fara í golf og þið myndi þakka mér síðar
0: skemmtilegasti morgun þáttur landsins
1: Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og Valdklass. Rifflaðir, doppóttir, ekstra öryggir, þunnir latexfríir. Durex, eitthvað fyrir alla.
4: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
5: Hollur og heiðalegur matur. Spýran, Garðheimum.
6: Bílson, sérhæft og votta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson, Klettálsi.
7: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á organ.is. Organ.
8: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki af leiknum? Með áskriftarpökkum frá sín finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Gíktu á sín.is.
9: Einn bolli. Í kyrð og ró. Kaffitár.
10: Opið í dag í Skeifunni, Garðabæ, Spöng, Eiðistorgi og

Klara Einars, svona nýjasti junior starfsmaður FM 957, búin að vera að leysa af aðeins í sumar hérna með þetta æðislega lag komin heim. Hér í leiðinni heim með Guðjóni Smára, við ætlum að setja þetta sama til klukkan fjögur í dag og gera ekkert annað heldur en að hlusta svona tónlist. Þægilega, rólega, það verður eiginlega ekki taktur til klukkan fjögur í dag. Ef að þú ert að keyra til dæmis heim úr landi er höfna akkur núna, þú getur verið með stillt á FM til klukkan fjögur og eina sem þú heyrir, þetta bara hort út og hlusta á lögin svo Esjuna, við erum alveg inn í Áski Trösta, Bubbe Mortens, Billie Eilish, hann ekki fara neitt.

kannski svona rólegasta lag sem ég mun spila í dag og kannski svona ef ég hugsa út fyrir bóksi þetta kannski svona bara rólegasta lag sem hefur verið spilað á FM 957 nokkur tíman When the Party's Over með Billie Eilish en það einmitt ástæðan fyrir því við erum í leiðinni heim þetta bara gert daginn eftir þjóðatíð það sem ég sest hérna við spilum það ekki einu sinni, það verður ekki taktur bara rólegheit þægilegheit, en ekki fara neitt við viljum að henda okkur yfir í Örsnögg skilabóð svo hér eftir röskama stund, þá ætlum við að halda áfram að hugga litlu sálina eftir helgina Guðjón Smári á FM 95

Ég get lofaði því Þetta verður ekki síðasta skipti sem við spilum Friðrik Dór hér í dag Vá, þetta var ekki einu sinni pönn á lagið hans í síðasta skipti En við, ég lofa hlið við hlið það er ekki langt í það, en það er stutt í það Það Guðjón Smárinn sem við búin að sitja hérna með þér síðan klukkan 10 í morgun Já, búið með eitthvað smá tíma í dag af þættinu mínu sem einu svona ári Það leiðin heim Það sem við förum heim eftir þjóðtíð, eftir langa og erfiða helgi Þjóðtíð, hvort sem ertu að koma á Akureyri, höfni og hopna fyrir það Hvað sem þessi staðir heita eða vestmannum Þá getum við bara að chilla hérna saman Ég ætla að spila fyrir því ekkert nema fallega tónlist til klukkan 4 í dag Þá erum við að tala bara Adele og eitthvað svona cozy eins og til dæmis hér Það á Livia

0: Ef þú ert að hugsa með þér hvaða sóip og í geðveiki er í gangi þarna á FM þá er bara staðan svo að það mánudagur eftir þjóðatíð Ég get ímynda mér svona, ef ég, nú veit ég ekki hvað ég að segja sko en svona, ég tel líklegast að núna eru svona 70% af fólki sem að hlusta þunnt á leiðinni heim frá Akureyri, Vestmannum eða eitthvað svoleiðis þess vegna ég búin að breyta öllum tónlist allri tónlistinni í dag við erum búin að vera í Harry Styles við fórum í Snow Patrol við erum í sko Bíberinn, Bruno Mars og þetta mun hljóma allt svona til klukkan 6 nei, til 4 í dag
1: Guðjón Smári
2: á FM 957
1: Hæme og Gúmmi alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957
3: Við erum ekki með sömu tímuna.
0: Ekki?
3: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Þú vill sko lítinn mann.
0: Ég vill hann ekki lítinn.
3: Minn en þú, það lítið, sko.
0: En ég vill hann ekki, ég ekki eitthvað, ef hann hærri en ég á degi.
3: Jú,
0: nei, það bara,
3: hávaxin.
0: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
3: Ég ekki beautiful?
1: Hæme og Gúmmi. Alla föstu daga frá 2 til 4 á FM 957
2: Í samstarfi við Sænskart og Orku
4: Hauganes, rétt hjá Akureyri Pottar, sauna, sjór og sandur Fjöruböðin Hauganesi
5: Það opnar klukkan 11 Alla daga á Lebowski bar
6: Góðan og blísaðan daginn Blís Zero
7: Lífið sannkallandur gleðibleikur í sumar með fersku og sykurlausu, límónu og hindberjabræði. Með kerfleiks kveðju 7up Pink.
8: Fjórar vikur, 26 króna afsláttur. Nánar á organ.is. Organ.
9: Repamjólk, ófeitusprengd nýmjólk, síðan 1789 frá bónda í borg.
10: Hvað ertu í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá sín finnur þú þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé aðþreying, íslenskt sport eða allt sport. Gíktu á sín.is
11: Þetta hefði geta verið flóknara. Blizz Zero
12: Vertu hress daginn eftir með afterparty. Taktu tvær töflur fyrir fyrsta drykk og tvær töflur fyrir svefnin. Afterparty. Fast í stórmörkuðum og apotekum.

0: er hálnaður. Allavega fyrir mig. Þetta fyrir þá kannski sem hlusta mikið á traffíkina þá vitið að ég gamall, ég eldri maður og það erfitt að vera svona mikið af einhverju fyllir í einhverju bulli þannig að það minna eftir þessum degi heldur en ég veit ekki áðan eða eitthvað, vil maður henda okkur yfir Jósnögg skilabóð koma tilbaka og halda áfram að hlusta á ekkit annað en bara þægilega kósi tónlist til klukkan fjör í dag
1: Guðjón Smári
2: á FM 957
3: Við hlustum á FM á Hallinum

FM 957 þennan þjóðhátíðar mánudag. Erfiðu dagur, en til þess ég hér. Ég svoleiðis og ég veistu hvað ég lagði á mig að vakna snemma mánudags morgun þjóðhátíðar til þess að sitja þetta með þér, mitt 10 og 4.

er og rífast við kona og svona þannig að ég setti á eitthvað svona lag og ég fór að hágrenja svona með ekka þannig ég búin að setja nokkur laut við erum með Tom Odell, Another Love við erum að fara í Adele, Hosier við erum að fara í meira Harry Styles en eða orðið þannig gýr pröfaði núna að bara grenja eins mikið og getur því þá

0: þá veist, þótt ég segi sjálfur frá, veist, eitthvað, að 28 ára þykist eru ykkur töffari, sko, þá finnst mér þetta bara með betri lögum, sko, þetta bara eitthvað uppáhalds lögunum mínum. Driver's License með Olivia Rodrigo, þetta svona lag til að grenja við. Það búið að vera svolítið þema hjá okkur einna áðan, en það einmitt það því að við erum í leiðinni heim með Guðvini Smára í að mánudeginum betri þjóðatíð. Ég brunaði einna strax í byrjun dags bara og hendi mér yfir til þess að gera daginn aðeins þægilegri fyrir þig sem ert að keyra heim núna í traffíkinni, á leiðinni, aftur til Reykjavíkur. Ætlum að henda okkur yfir í örsnögg skilaboð og halda svo að já, svona, halda áfram að halda utan um okkur eftir þessi örsnögg.
1: Guðjón Smári
2: á FM 957
3: Hreppamjólk, ófeitusprengd nýmjólk síðan 1789 frá bónda í borg.
4: Við viljum auðvitað hellur, segðu það hellur. Við elskum þessa hellur.
5: Sterkari hellur, fyrir sterkari inngeislu. Landsins mesta úrval af hellum og hleðslusteinum fyrir inngeisluna þína. Steypustöðin.
4: Við elskum þessar hellur.
6: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
7: Serrano. Fyrir allar íþróttir og lífið sjálft. Vertu hress daginn eftir með afterparty. Taktu tvær töflur fyrir fyrsta drykk og tvær töflur fyrir svefnin. Afterparty. Fæst í stórmörkuðum og apotekum.
8: Opið í dag í Skeifunni, Garðabæ, Spöng, Eiðistorgi og á Akureyri. Hagkaup.
9: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
10: Ég elska FM.

Ég verð nú að segja, sko, þótt við séum nú búin að vera í bara rólegt og rómantískt, bara leiðin heim með Guðjóni Smára eftir þessa erfiðu en langu og frábæru helgi og þótt að ég hef náttúrulega verið í Vestmannaeyjum og skemmt með konunglega þá verð ég að fara aðeins út fyrir vanan í sem þætti getum við aðeins talað hversu ógíslega gott þetta lag Þetta svona eina sem að mér fannst að vanta á mér Það var City of Joy hjá Blöðstrákunum og St. Pete Fáum aðeins að heyra það að förum svo aftur í kósi hittin

0: Ég veit hvort að hugsa núna Hvað þetta liðið á FM orðið rugla Hvað, ekkert nema róleg og þægileg tónlist Jú, það því að það mánudarinn eftir þjóðatíð Og ég heiti Guðjón Smári Og ég ætla að fylgja þér til klukkan fjögur í dag Til þess að aðeins Svona, hvað segir maður, soft in the blow Eftir helgina Þú maður spila ekkert nema fallega þægilega auðvelda tónlist fyrir eyrun en ekki fara neitt og haltið hér á topp tónlistastöðinu vill maður henda okkur í örsnögg skilaboð koma svo tilbaka með bara alvöru neglur
1: Guðjón Smári
2: á FM 957 Traffíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957
0: Hvað að frétta í traffíkinni?
3: Kæra fannst á kreiki síðastliðin laugardag í mjötunni
0: Ok, ok
3: Ekki um þetta að segja
0: þetta frétt
3: Þetta var í fréttunni í morgun Hún getur lesið þér að rú.is Næsta frétt
0: Var þetta fréttin? kerra fannst í mjóttinni? Hvernig kerra og hvenar? Og...
3: Innkoma kerra
0: Innkoma kerra? Hvað talum?
3: Næsta frétt
2: Traffíkin á FM 95 Í samstarfi við Amerikan Bar Og Sólbaðstofuna Smart 20 stöðvar, 10 sundlegar World Class Bætt heilsa, betra líf
4: Einn bolli Í kyrð og ró Kaffitár
5: Ný þáttaröð af Quiz hefst á Sýn Plus í ágúst og að því tilefni ég með spurningu fyrir þig Í hvaða landi enda vefslóðir á .mx Þú færð svarið eftir næstu auglýsingu.
6: Pepsi sumarið mikla í fullum gangi. Hvaða upplifun vinnur þú?

0: Mexico.mx Svarið við því að sjálfsögðu Mexico. Ekki missa af quiz á Sýn Plus í ágúst.
1: Opið í dag í Skeifunni, Garðabæ, Spöng,

0: Veganesi, rétt hjá Akureyri.
1: Dragbrunch á hinsegin dögum 8. ágúst, neðasala á miðix.is.
2: Hreppamjólk, ófeitusprengd nýmjólk, síðan 1789 frá bónda í Borg.

ætla að hendi lag og ef að þú varst tókustlega skotin í einhverjum helgina kannski kynntist einhverju gælu, einhverjum gaur, einhverju útiháttíð, á djaminu þá var þetta lag hérna fyrir þig

0: Upplifgandi og skemmtileg tónlist með Guðjóni Smára í leiðinni heim hér á FM 957. Helgin búin að vera erfið og ég svona slapp drullu vel við þessa þingu. Við viljum að geta setja eitt tala þingu í dag. Við viljum bara fárúlegt sko, við viljum að halda áfram með alvöru topp tónlist. Við viljum að fara í Alex Warren og fara í bara kósi þægilegt. Smá svona rólegt og rómatis með Guðjóni Smára til þess að soft in the blow á mánudeginum eftir þjóðtíð.
1: Guðjón Smári
2: á FM 957.
1: Vaknaðu með brennslunni
2: Virka morgna 7-10
3: Við erum að fara í dýragarð, þú veist, á þessum, þú veist, í einhverju sveit sem bara, þú veist, ég ántjóks, ég held að það væri að vera að trolla mig, ég voru að skoða hvað dýr eru það eru þetta geitin sem ljónið þú veist, það alltaf gott að sjá ljónið
4: það
3: alltaf bara, what the fuck maður venst í ekkert það skiptir ekki hvað þú eru gamall, hún venst í ekkert það bara, ég honum, þú veist, ég bara heyrði því Lúli að fyrir að minnum geði, ég segi Lúli, ég illa peppar svo Lúli það takk fyrir að stingu upp á þessu
1: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins
2: Í samstarfi við Subway, Æsnikotínlaust og Valdklass
5: Þegar þú flokkar pappír, getur hann fengið framhaldslíf og orðið að umbúðum og ný Tryggjum að hlutinni rati rétta leið, þá sjáum við þá áreiðanlega aftur Sorpa
6: Kristall, það sést
7: Horfðu á bestu deildina á Sýn Sport. Það meira sport að vera með Sýn. Serrano. Fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna. Á American Bar happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti. Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
8: Hvað segirðu? Varstu bara aðeins að tekka á stöðunni? Það ekkert til sem heitir aðeins. Annarkort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa.
9: Sigurlaust 7-Up Pink með fersku og bleiku límónu og hindberjabræði. Eigum við ekki að bleik okkur í sumar? 7-Up Pink.
10: Hauganes. Rétt hjá Akureyri. Pottar, sána, sjór og sandur. Fjöruböðin Hauganesi.
11: Hreppamjólk. Ófeitusprengd nýmjólk síðan 1789 frá bónda í borg.
12: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.

þetta æðsta lag áratugsins eða eitthvað. Jú, fannst manni þetta að vera rosalegt lag sem það náttúrulega og það hérna bara leiðin heim með Guðjóni Smára. Maður reiðgaður en ferskur einhvern veginn eftir langa og erfiða en góða helgi. Vill maður sitja þetta sama til klukkan 4 í dag og gera fátan að þetta að hlusta á sko þægilega tónlist. Og ég búin að fara sig gegnum tónlistina hérna og það ekki búið að vera neitt annað en bara rólegt og næs. En ég reyna eitt að playa á þessu lagi hérna. Já. Þetta feelingu sem við erum í dag. Við erum að fara aðeins tilbaka, fara í þessi þægilegu, kósi lög til að hlusta á leiðinni heim til Reykjavíkur. Hérna

á FM 957 á mánudeginum eftir þjóðatíð. Það hlið við hlið Friðrik Dór og svona mynda svolítið veðra hjá okkur til klukkan 4 þá ætla ég að yfirgefa þig og fara sjálfur heim og leggja með þess því pældi ég lagði á mig að fara með fyrstu ferð til Reykjavíkur til að geta setið þetta með þér og spila fyrir ekkert nema þetta þægilegasta besta stöf eins og til dæmis þessi við maður halda áfram í þessu íslenska þægilega stöfi Það Bríet með lagi Rólegur Kúriki

leiðinni heim með Guðjóni Smára síðan klukkan 10 í morgun brunaði með fyrstu ferð frá Herjólfi frá Vestmanni til að koma að vera hérna með þér og gera ekkit annað en spýra bara ógeðslega þægilega tónlist eins og til dæmis hérna vill maður færa okkur aðeins Þetta verður nú ekkit mikið harðan en þetta ekki dag, ekki leiðinni heim að Maroon 5 This Love svo við bara farið, þú veist, Bruno Mars, Sam Smith, Harry Styles haldið svo róleg haldið svo þægileg þetta erfiðu dagur fyrir okkur flest en þú getur bara verið með stilt á FM og hlusta á ekkit annað en bara þægilega, kósi tónlist

0: kæri verslunamaður til hamingju með daginn. Hei Guðjón Smári. Fellow verslunamaður hér að standa vaktina á leiðinni heim þar sem að ja flestir Íslendingar eru nú bara á leiðinni aftur heim til sín eftir langa og erfiða en góða helgi. Þannig hvort sem þú ert að fá koma hingað aftur í bæinn eða fara úr bænum eða fara á Fáskúsfjörðu eða einhverja staði alls konar þá bara getur við verið með stilt hér á FM og hlusta af ekkert nema cozy þægilega tónlist. Til þess að eins og ég segi, soft in the blow Þeim að henda okkur yfir í Östnokk skilabóð og koma tilbaka Það Somber, Ed Sheeran, Haust með lagi engin önnur frábært lag Kannski smá Michael Jackson, Enrique Iglesias, gamalt og gott Hann ekki fara neitt og haltu hér á topp tónlistar stöðinni
1: Guðjón Smári
2: Á FM 957
1: Opið í dag í Skeifunni, Garðabæ, Spöng, Eiðistorgi og á Akureyri Hagkaup Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á organ.is. Organ.
3: Það eru margir sem elska ís. Sumir vilja súkkulaði, aðrir jarðaber. Við viljum bara ice. Nikotínlausir púðar.

0: milli 4 og 7 American Bar, Austurstræti.
1: Hreppamjólk, ófitusprengd nýmjólk síðan 1789 frá bónda í Borg.
2: The Irishman Pub á Klappastíg er með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irishman Pub. Yeah.

Þetta var uppáhaldslagið mitt þegar ég var 12 ára og þetta svona, þetta lagið sem fekk mig til að byrja að hlusta á FM 957 þegar ég var í engja skóla í Grafarholti eða Grafavogi, hvað sem þetta hét. En það nú ekki það sem við viljum að ræða hér, heldur erum við í leiðinni heim sem svona þáttu sem einu svona ári. Þá ég að fylgja fólki sem búið að ferðalagi, kannski miklu fyllir í og svona smá þingu á mánudeginum eftir þjóðtíð eða bara degi, eitthvað versluna, dag eða eitthvað svoleiðis. Hér til dæmis eitt svona vel kósilag.

0: Svona hljómar leiðin heim með Guðjóni Smára engin traffík þennan mánudaginn heldur mætum við aftur á morgun í gríðarlega góðum og þægilegum gír það Guðjóni Smára sem situr 1-4 í dag svo þarf ég bara að fara heim og svo Halló, ég tók fyrstu ferð með Herjólfi á mánudinum eftir þjóðatíðist ekki geta setið hérna og spilað þægilega tónlist í dag fyrir fólk sem búið að erfiða helgi þá ætlum við ekki að flækja þetta klukkutími viðbóta engu öðru heldur en kósi þægilega tónlist
1: Guðjón Smári
2: á FM 957
1: og vaknaðu með brennslunni
2: virka morgna 7-10
3: Ég myndi liggja sem svona nakin sushigaur á einni holunni eða fyrir þessu, það var bara svona getur fengið sushi, ég lagið það nakin þú veist, til að eiga sveiflu og ræskunni
4: Ég svo saman
3: Ég myndi gera alls konar
4: Já. Og þetta bara, ég get lofa bara, þetta fyrsta sport sem ég að fara setja sinni mína í bara, þú veist,
3: þið
4: eru alltaf að fara í golf og þið myndi þakka mig síðar
1: Skeptilegasti morgun þáttur landsins
2: Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og World Class. Kristaps, það sést.
0: Dragbrunch á hins einn dögum 8. ágúst, neðasala á miðix.is.
5: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
6: Ný þáttaröð af Quiz hefst á Sýn Plus í ágúst og af því tilefni ég með spurningu fyrir þig. Í hvaða evrópsku borg Malpensa flugvöllur? Þú færð svarið eftir næstu auglýsingu.
7: Grillum og njótum.
8: Kjökkompaní.
9: Hafnarfirði, Granda og Bílsöfða.
6: Áðan spurði ég í hvaða evrópsku borg Malpensa flugvöllur. Svarið við því í Milano. Ekki missa af quiz á Sýn Plus í ágúst.
10: Þegar þú flokkar plast, getur það öðlast nýtt líf í alls konar vörum á ólíklegustu stöðum. Tryggjum að hlutirnir rati rétta leið. Þá sjáum við þá áreiðanlega aftur. Sorpa.
11: Sterkari hellur fyrir sterkari inngeislu. Landsins mesta úrval af hellum og hleðslusteinum fyrir inngeisluna þína. Steypustöðin.
12: Við elskum þessar hellur.
13: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilboði. Lebowski bar.
14: Við stelpunnar hlustum á FM í sumarbústanum.

0: alltaf verið svo harður Bruno Mars maður Þetta mitt lagið When I Was Your Man Engi trafík í dag, heldur það bara Guðjón Smárin sem situr einn pínu lítill skel þunnur og ógeðslegur, nei, slökum á nei, ég bara kom nokkuð vel undan helginni en gerði mig samt sem að við færið eldsnæma í morgun til þess að henda mér innan sögulega sprautina og vera með leiðina heim við erum ekki að gera neitt annað en að hlusta á þægilega tónlist eins og til dæmis þetta hérna Bruno Mars, When I Was Your Man við erum á leiðinni yfir í smá Bubba Mortens og ég veit ekki hvað þeir hljómsveitina, þeir Calling ég ætla að fá að heyra ganski gamalt og gott með Dilli og Péturs lagið einhver sem alltaf bara eitt fallegasta lag sem til ég hálf tíma eftir með þeir þannig ekki fara neitt og haldið þið hér á topp tónlistastöðinni
1: Guðjón Smári
2: á FM 957
1: Hæme og Gúmi alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957
3: Við erum ekki með sömu tímuna.
4: Ekki?
3: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Þú veit sko lítinn mann.
4: Ég veit hann ekki lítinn.
3: Minn en þú, það lítið sko.
4: En ég veit hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann hærri en ég á degi.
3: Jú,
4: Nei, það bara,
3: hávaxin.
4: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
3: Ég ekki beautiful?
1: Hæme og Gúmi, alla föstu daga frá 2 til 4 á FM 957
2: í samstarfi við Sænskart og Orku
5: Hreppamjólk ófeitusprengd nýmjólk síðan 1789 frá bónda í borg
6: Opið í dag í skeifunni Garðabæ Spöng

0: daga milli 4 og 7 American Bar Austurstræti
1: Við erum örugg með Durex
2: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á

það er Guðjón Smárin sem er búin að sita með þeir síðan klukkan 10 í dag það allt saman já, á leiðinni heim sem er svona sérstaklega þjóðatíðar hefð sem ég með bruna á mánudagsmotni eftir þjóðatíð beint í bæinn til þess að geta setið einna með þér og hlustað á þægilega tónlist til að koma aðeins betur í gegnum erfiða mánudagn eftir þjóðatíð en nú þarf ég bara að fara heim og svo takk fyrir mig Ég búin að standa með ekkert eðlilega vel í dag. Heyrumst aftur á morgun í traffíkinni á slæðinu klukkan 2. Þangað til, takk kærlega fyrir mig.

0: Guðjóns Smári
1: á FM 957. Kristall, það sést.
2: Hrepamjólk, ófitusprengd nýmjólk síðan 1789 frá bónda í borg.
3: Kokkarnir veisluþjónusta. Brúðkaupsveislur. Farðin á kokkarnir.is.

0: Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart.
1: Vaknaðu með brennslunni.
0: Virka morgna 7 til 10.
2: Erum að fara í dýragarð, þú veist, í ykkur sveit sem er bara, þú veist, ég ántjóks, ég held að það væri að vera að trolla mig. Ég voru að skoða hvað dýr eru, það eru þetta geitin sem er ljónið. Þú veist, það er alltaf gott að sjá ljónið. Það er alltaf bara, what the fuck, maður venst í ekkert. Það skiptir ekki máli hvað þú eru gamall, maður venst í ekkert. Það er bara, ég er honum, þú veist, ég er bara heyrði því Lúla fyrir að mér gerði, ég sagði Lúli, ég er illa peppar sem Lúli. Takk fyrir að stinga upp á þessu.
1: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins.
0: Í samstarfi við Subway, Ice Nikotínlaust og World Class.
3: Ís í brauði? Nei. Ís í boxi? Nei. Ís í dós? Já. Ice. Nikotínlausir púðar.

0: Boost.com.
1: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn. Opið í dag í Skeifunni, Garðabæ, Spöng, Eiðistorgi og á Akureyri. Hagkaup.
2: FM 95.

0: Veldu pulsu með öllu. Veldu nagladekk í júní. Veldu þetta reddast því það gerir það alltaf. Velda fá þér ís allan ársins hring. Veldu íslenskt. Veldu ÆS. Nikotínlausir púðar.
1: Vertu hress daginn eftir með afterparty. Taktu tvær töflur fyrir fyrsta drykk og tvær töflur fyrir svefnin. Afterparty. Fast í stórmörkuðum og apotekum.
2: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.
3: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.

0: ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og Samgöngustofa.
1: Who do you believe is a traitor?
2: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
1: Welcome to the game.
2: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Scene Plus.
3: Bílson verkstæðið. Þjónustuskoðanir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílson Klettálsi.

0: gúmmí. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Við erum ekki fyrir sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki fyrir sömu tímuna. Viltu sko lítinn mann?
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það lítið sko.
2: En ég vil hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann hærri en ég á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt look. You wouldn't know about it, en þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Ég ekki beautiful?
0: Hæme og gúmmí. Alla föstu daga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og Orku.
4: Svífum á bleiku skýi hvernig sem viðrar. 7up Pink.
5: Eru allir og amma þeirra á teni nema þú.
6: Þetta verður góður dagur. Ég ætla að hanga með þér.
5: Ekki örvænta. Sýn Plus alveg til í að vera með.
7: Þetta hefði geta verið flóknara.

0: Hvað segirðu? Varstu bara aðeins að senda skilaboð? Það ekkert til sem heitir aðeins. Annaðhvort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa.
1: Vertu hress daginn eftir með afterparty. Taktu tvær töflur fyrir fyrsta drykk og tvær töflur fyrir svefninn. Afterparty. Fæst í stórmörkuðum og apotekum.
2: Mér líður oft bara eins og ég sé punktur í einhverju GPS-tæki.
3: Tjamvisku bit og drama eftir grillvistuna í gær.
2: Nú flott þessi.
3: Það
2: er alvöru gugga maður.
3: Yes. Dragðu bara fyrir og tjekka á sín plus.
4: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
5: Að búa til lambakjöti svolítið langtferli. Núna þessa dagana þá erum við raun og veru að leggja grunninn að grillsumarinn eftir tvö ár.
6: Fólkið bak við bragðið. Íslenskt lambakjöt.
7: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski Bar.

0: með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2-6
1: á FM 957.
2: Hvað að frétta í traffíkinni?
3: Kerra fannst á kreiki síðastliðin laugardag í mjöddunni.
2: Ok, ok.
3: Ekkert þetta að segja?
2: þetta fréttin?
3: Þetta var í fréttunni í morgun, hún getur lesið þetta rú.is. Næsta frétt.
2: Var þetta fréttin? Kerra fannst í mjóttinni? Hvernig kerra og hvenar og...
3: Einnkjöp að gera.
2: Talum.
3: Næsta frétt.
0: Trafíkin á FM 95 í samstarfi við American Bar og Sólbaðstofuna Smart.
4: Einn bolli í kyrð og ró. Kaffitár.
5: Drunk Rabbit með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3. Borgarinn á grillinu, kaldur á kantinu og sín plus. Það gerist ekki betra.
6: Sko, annarkort maður með þetta ekki, sko. Ásgeir Kolbeins, hann ekkert lærður, sko.
5: Sín plus kemur með sumarið til þín.
7: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
8: Hreppamjólk, ófeitusprengd nýmjólk síðan 1789 frá bónda í Borg.

0: Þegar kemur að sumarveðrinu.
1: Annars er þetta líka bara svettingum að mæta í réttu partíðin.
0: En þegar það bregst, er nóg að vera inni á Scene Plus.
2: Mamma mia.
0: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
3: Við erum örugg með Durex.

0: 7-10.
1: Ég myndi liggja sem svona nakin sushi-gaur á einni holinu eða fyrir þessu, það var bara svona getur fengið sushi, ég lægi það nakin þú veist, til að eiga sveiflu og ræskunni
2: ég er svo saman
1: ég myndi gera alls konar
2: já. Og þetta er bara, ég get lofa bara, þetta er að fyrsta sport sem ég er að fara að setja sinni mína í bara, þú veist, þið eru alltaf að fara í golf og þið myndi þakka mig síðar
0: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins Brenslan Í samstarfi við Subway, Ice Nikotínlaust og Valdklass
3: Takk fyrir að flokka pappír Sorpa Vertu hress daginn eftir með afterparty Taktu tvær töflur fyrir fyrsta drykk og tvær töflur fyrir svefnin Afterparty, fæst í stórmörkuðum og apotekum
4: Það jafnast ekkert á við íslensku bjartsýnina þegar kemur að sumarveðrinu
5: Annars er þetta líka bara svetningum að mæta í réttu partíin
4: En þegar það bregst En nógum að vera inni á Sýn Plus.
6: Mamma mía.
7: Lifandi tónlist. Öll kvöld. Danska kráin. Ingolfstræti 3. Den denske krók.

0: blokkar pappír getur hann fengið framhaldslíf og orðið að umbúðum á ný. Tryggjum að hlutirnir rati rétta leið. Þá sjáum við þá áreiðanlega aftur. Sorpa.
1: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Veldu pulsu með öllu. Veldu nagladekk í júní. Veldu þetta reddast því það gerir það alltaf. Velda fáðir ís allan ársins hring. Veldu íslenskt. Veldu ice. Nikotínlausir púðar.
3: Happy hour alla daga milli 4 og 7. Lebowski bar.

0: föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Við erum ekki með sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Viltu sko lítinn mann?
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það lítið sko.
2: En ég vil hann ekki, ég ekkert eitthvað, ef hann herri niður á degi.
1: Jú.
2: Nei, það bara.
1: Hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt look. You wouldn't know about it. En þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Ég ekki beautiful?
0: Hæmi og Gúmmí. Alla föstu daga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og Orku.
4: Þitt sumar, þín rútína. World Class.
5: Ný þáttaröð af Quiz hefst á Sýn Plus í ágúst og af því tilefni er ég með spurningu fyrir þig. Hvaða krydd er vanalega sett á focaccia brauð? Þú færð svarið eftir næstu auglýsingu.
6: Hvort sem þú ert að versla í búðinni eða á netinu, við tryggjum fjölbreytta söluaðila. Netgíró, öruggt og þægilegt.
5: Áðan spurði ég ykkur, hvaða krydd er vanalega sett á focaccia brauð? Svarið er rosmarín. Ekki missa af Quiz á Sýn Plus í ágúst.
7: Stengráar með mörg horn, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
8: Hjá steypustöðinni finnir þú flott úrval af sterkum hellum, blómapottum og sorptunnuskilum. Steypustöðin.
7: Við elskum þessar hellur.
9: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
0: Númer 1 í topp tónlist.

0: Fjórar vikur, 26 króna afsláttur. Nánar á organ.is. Organ.
1: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við klappastýr í kvöld.
2: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.

0: með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Hvað að frétta í traffíkinni?
3: Kæra fannst á kreiki síðastliðin laugardag í mjötunni.
4: Ok, ok.
3: Ekki þú þetta að segja?
4: þetta frétt?
3: þetta var í fréttunni í morgun, hún getur lesið þetta á rú.is. Næsta frétt?
4: Bittu, var þetta fréttin? kerra fannst í mjötunni? Hvernig kerra og hvenar og...
3: Innkoma kerra.
4: Innkoma kerra? Hvað talum?
3: Næsta frétt.
0: Traffíkin á FM 957 í samstarfi við Amerikan Bar og Sólbaðstofuna Smart.
2: Boltinn í beinni á 22 sjónvörpum og breiðtjöldum. Rif, hamborgarar og kjúklingavængir á matselinu. Amerikan Bar, Austurstræti.
5: Einn bolli í kyrð og ró. Kaffitár.
0: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
6: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.

0: Vertu hress daginn eftir með afterparty. Taktu tvær töflur fyrir fyrsta drykk og tvær töflur fyrir svefninn. Afterparty. Fæst í stórmörkuðum og apotekum.
1: Hollur og heiðarlegur matur. Spýran. Garðheimum.

0: brennslunni.
1: Virka morgna 7 til 10.
2: Við erum að fara í dýragarð, þú veist, á þessum, þú veist, í ykkur sveit sem er bara, þú veist, ég á andjóks, ég held að það væri að vera að trolla mig, ég voru að skoða hvað dýr eru það eru þetta geitin sem er ljónið þú veist, það er alltaf gott að sjá ljónið maður er alltaf bara, what the fuck maður vennst í ekkert það skiptir ekki maður hvað þú eru gamað, maður vennst í ekkert það er bara, ég er honum, þú veist, ég er bara heyrði í Lúla fyrir að mennum
0: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins
1: Í samstarfi við Subway, Æsneikotínlaust og Valdklass
3: Sjáumst á Drunk Rabbit á eftir Erum í Austurstræti 3
4: Það eru margir sem elska ís Sumir vilja súkkulaði Aðrir jarðaber Við viljum bara Æs Nikotínlausir púðar
5: Gefðu þér tíma, bóli, léttöl.